0: Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз
1: تسلسل ہیں اسماعیل بکائی نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ خلیج فارس میں واقع امریکی